ti torro ko madin lenti ar di ek fara baja sene ka ya ko ya ra jeni ek au ta ko khara ba fa di enki ba bien ku kero khara ba de men tika nz gwan gwan zen na fu ya ko ja ama ta o gi khara ba de ba bien di fe ben kham jeme ek ya kapas ya ra tum sri ya ngi ku se na ko ra jeni je fe dam gi ya ko ja ama tu ye ka ngar ko de ta o ga kham zuge ba bien au ta ko ki an khara ba de men rodrigo mi khara rodrigo ku khara ba de men tika da je fe na mi khara ba ja ama 1212 ki an ka ko de firen fi ta khmani ti o ta gi ti ya ra jeni player jap ya mi ya ma kham jeme ku ro ka ngu ma khara ba ja na da bor ken kem je ya ka cha fa bien ki ya ka cha fa bien